Salamuni wana mimba ya kikundi Kizito Anualite. Tunawakaribisha katika kipindi chetu kipendelevu Kizito Anualite. Upande wa pili wa studio tunasaidiwa na kaka DMC Kaini na mwenye wa kila siku ya Kainga Grace kutoka parokia Mtakatifu Kizito Pabulema. Tutanja na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, zienee nyoyo za waamini wako, kuwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Anduka, tunashukuru Mungu kwa kuwa ameweza kutufikisha kwa hizi nyakati ili tuweze kusikiliza emisio yote ya leo. Na mimi naweza kusema vyote vyetu tunafaka kama tumefika wakati ni neema ya Mungu. Anduka c'est par sa grâce. Ju hatupishana beba na gonjwa venye basha kufa. Meko atusaidia, anaweza kutulinda na natupatia maisha. Hello. Tulianja ka jeudi passé teme tu ya kusema kuhusu la formation du caractère. Na naweza kusema ni semi formation ya caractère. Ni 25e leçon. Ya 3e voyage na ni leçon ya Balwanga Kaenga. Na naweza kusema Balwanga Kaenga vote, Balwanga Kaenga ni watu gani? Le formateur moraux civique et intellectuel. Wana vala scarf ya rouge na bordira jaune. Na mie nani kwako? Tukokote masikio bie. Il faut tena tunasere mavisi kuhusu ile leçon ya batoto. Le caractère des cas. Na excusez tulipima kanja tulisema kile caractère des cas tuko na makaractéristique mbalimbali zenye mkizito anuali tena basho kwa niko nazo. À part ma principe de cas, style de vie clanique de cas, si je code de vie de cas, si je quoi de cas, les caractères. Na tulisemaka caractère ni nini? Ni manière ya mtu ya kukua. Na inachaka bana jua kutafautisha huyu ni muka na huyu ni mukroise. Huyu ni mkristo na huyu ni mpagani. Donc les caractères, je peux dire que caractère on nous commandé par la morale conscience concernant thème précédent. Et alors tunajua d'abord que si bakasa tunasemaka niko mkristo anuarite. Bio mzazi unasema mimi napeleka mtoto wangu chama bakristo anuarite. Maki unapenda aishi afate Kristo na aweze kuishi sa Kristo. Amfate. Na kukua yuko sima mbasee mtafajua menda kurepe, itakuwa tu vya kanisa tiketi kia pana. Turoka tuko na maformasyo teknike, maformasyo intelektiele, maformasyo sijue spirituele, maformasyo doktrinale. Hapa tuko kwanza kupatia formasyo morale, donc civique, morale, intelektiele, na 25e leso 3e voyage. Tuloza kusima ki karakteristiki ya kwanza ya muka ni nini? Muka harudi nyuma sababu ya maprobleme zezina mfiki. Eka nerekili jamie deva le difikilte. Haiko vraiment caractère ya mkao kusema sema bimekuwa ngufu mimi naacha hapana wanaweza kutambia wakati una affronter difficulté ni wakati inakupatia wakati ya kuchunguza davantage ni feni ni jinoweze kujidepasse. Nilisema kwa example uko kuyaya uko kukla unafaa 3 jours petre kiba tu habiko nafika usiseme unafaa tikala kunyumba unikala hautakuwa unaonekana kisha unaleta unavasee justificatif seho ni kwa fato habiko hapana. Ni difficulté quoi le mec présenté ou chacha ma cascade yako peut-être étudie yako mais on a pas choix fournir effort unatafuta watoto na unalamusha klai na kwa mzuri voilà salamu ni amulumba irike nona ya lwanga crispe kule chabu iri ya yani kwa toka kule kwa tibete peni kuna kibe watu wafike félicitations d'abord mais finalement vous voyez au moins klai na pima vivre voilà ke ba ya bengine basha pima lamuka nani kitu ya mzuri. Donc, tulisemaka eka ne recule jamais devant les difficultés. Tukasema caractéristique ya pili nasema nini? Muka na waka déterminé. Eka pra toujours sa décision sérieuse. Ukasema mnenda ukanisa, enda mpaka kukanisa. Salamu ni watoto, surtout les prayers. Sa pia arrivé kuna sema anasema nalaga kwabo, mama mnenda ukanisa akisha afika mubalabala siju wapi nula mtu unutoka kumisa, apana sana fika mbalabala nikenda msoko, ule haiko muka. Uwe mkisto anuari te, unapashwa prendre toujours ta décision sérieuse. Kama unda kanisa, enda tiku kanisa. Kama siju nataka sema unda msoko, enda msoko. Nilikamataka aussi na exemple de vie ya kusema, j'entre beaucoup dans la vie
mtanikomwa ndreni ko mkaenga nu ushasema unanja masomo unaona mtu anaenda bando na hata hata na license eh pardon hakuwa kalifiata ananja masomo hakuna hata kosa makuteza masomo anasema mwaka kwanza je ne sais pas education de base ananja option deuxième mtu deja nacha unacha masomo juani nimechoka kwa masomo bayaya ila iko karakteri ya muka ekadwa tuju pansa decision on sait on serie tukasema muka ni mtu mwenye anakuwaka na haki donc ekai toujours on était nécessaire mukweli turasa tuha mabongo na sovia kameje vizasike mabongo na kufungaka kublengia muda tuko na principe mama wanazoa kutambia basi mimi la vérité libère le cadre toujours être honnête c'est on si c'est mse mnapenda ukrei mabongo juba ku je ne sais pas ou plaire ku batu hapana tira toujours être honnête c'est si je kama tunaka ku sana kwa fama tourner pastoral surtout wakati tuko nomba ma rapport utona batu banenda ambilire ma rapport benye havi existe atae na nazo kwambia batu omata unasema sesema ki yaya si hapa tuko normalement baya ba 15 mais tunabakiria ba 2 jours yaya mwingine shaka 5 knife comme ça coordination de saison nakuwa na jembla dise ah c'est certain ko kule ita permettre banangalia basi mbote na ile clat tunaifa nini ju batoto ba profiter ku formation ju batoto ba si piquer crise spirituel. Donc kumbe tunapasha kuwa na sincérité. Tunakuwa vraiment honnête mbe tuko nafa. Nona kama rapport biko na ziambelire kabisa huku unasema ti nous devons être sincères dans ce que nous faisons. Ma acte, ma parole, même dans nos rapports zetu tunatumaka kuma hierarchie fulani. Tuko watu ba kusema kweli. Wakati tunasema kweli watu wanaangalia kama wanatafuta solution namna gani mbio. Tukasema muka anapashwa ongoza maisha yake kufatana na maisha ya Kristo. Un cas songe a orienté sa vie, ses études selon l'esprit du Christ. Wakati uko nafaa kitu kumbuka kie uko mwanachama. Niko mkristo anwarite. Na kumbuka kuna kasa moditori fada sima mbuba kawa toke salamu ni vayaya vayetidia. Nilisema kan nilipana example ki we muyaya muka. We mkristo anwarite nja we kusiko. Awezi kuna patikala makamu janja s'il vous plaît. Wonjulu kwenda ikarisha batu babatu chino wa mangia mama ya taba kufaa kosa. Orangi taviso l'esprit di Christ. Na mina zwa kusuma kitu kimoya. Ata ni kwe tidia sila ni shanti pasi ki jesui. Unapasha tu jirapeli semi. Niko angadrila batoto. Bia niko nafata formasyo ya mungu we. Niko mgrupi deja de formasyo ya kista analite. Jodova eske vile vina ambatana kweli kweli na biyangu. Eske vina ambatana na biye mungu ananyomba. Orangi turu savi se detid. Selo l'esprit di Christ. Bila kusema na sebo bo tu ni bya masomo na Mungu atakomprendre hapana. Na salimia baya vetigia vote. Nimekumbuka bya mingi sana betulivre ku retreat. Unasikia antuka l'expérience ta mère mais au moins. Mimi nasema ka bya mingi tunakona bya cha Mungu anasaidia. Unakaa shangala tu nimeje parnie tu nakia sikia ule tu nafaka tu Kristu Kristu tu vile. Na mina zao kambia batu ba mingi niseme umaisha. Itika bakwite yu mampara kutombe muridikili. Mie vwe trapele ima kede tumula ridikili. Mutu manajitumua bu koneseri sa konesasi. Anapemuka sana. Mie vwe tu manakwa simambu. Ule tu vile njona kuwaka. Omona haupemuki. Kumbuka ke mie ninafata Mungu. Tutaendelelea. Manasema nini muka hageuzake maideza ake. Tujua tibatasimambu nini. Ubie batasimambu nini. Biebi kona sema mbu nini? Eka ne change jamais d'avis simplement à cause des zondi ou kadirato. Ati, Nikenda simama. Watasema mbu nero. Kwesh ule nae ni mveli. Ule nae kwesh anafataka mungu. Apana. Soa serda seke tifekta kosiansi na komba ufe nini. Le zondi, le kadirato haita shanjaka maisha ako. Haita badilisha maisha ako. Kubuka ke uwe ushanji angaji. Tu dois prendre toujours au sérieux ce que tu veux faire. Na kumbuka. Parfois, kuko hie preve ya mingi tunapitia kama maisha sa nous a rendre compte. Mena mungu anasaidia. Kuko ni formateri yangu nanuko kulisibite de mbele ni pati engagement kumbuka. Njwa liyambia kaseme ya grasi. Se l'arrivée ke unafika mufuli ya batu ba mingi. Ni ba protesta eke uko katoliki. Pake kuambia uombe kwanza unanjaka umba useni. Kweli kweli na mimi ni question ya bauliza kweli kweli baka gwa mika salamuni
Est-ce que uko ya yakagwa uko ya meka uko chargé na formation spirituelle abatoto? Est-ce que tu témoignes? Bironja kasem tro batasema mbunini kwe apana mtu nawaka libre témoigne de ta vie usisem tu baba batasema mbunini ibo zile maondi zitakushanjere maisha kwe basika baka banwalite na bayaya bafie salamuni onda kuta mtu asendingia hima depasi nitile paka ndazi kopesha ju fete sijue nikevala ululu wa 5 safra batanywazia nini patakwazia nini nimba kokwe tine dwa pa changer d'avis puisque batakusema nini bi ba mesema nini hapana uko na conscience uko na morale conscience mu unajua kini kia mzuri kifai acha kuangalia mbele acha kuangalia nyuma decide seulement selon l'esprit du Christ maishi kwa nguvu kweli me omwe mina mbiaka vya nazi wangu simako vya mingi niseme kuko vitu vya mingi mbie saa unajiachaka mikono wa Mungu na ya shangala tu na Mungu nae niko na saidi vya mingi sana na tikaja pa mistake de témoignage na bitakuwa virefu petre kina utalala pata ku micro ku micro alo wana utambia nini eka pra toujours au sérieux sa vie spirituelle morale et intellectuelle nilikuwa nimepima fasiria par rapport na karakteristika niko presidente ya kusema nini mukani mtu mwenye hakuwa na shanje ma vitu ajua kusema watasema mbu nini biba ubie biko na sema mbu nini na ile njuna kupermata kufa nini una prendre au sérieux ta vie spirituelle morale et intellectuelle kuko vitu vya mingi vye tunajua gisi tuko na vivre monde niko vraiment na crise ya niko morale sa vous mentir surtout mi monde je venir lié comme va gêne va masiku unakutaka parfois ma défaut zinanja primer kwa qualité et que na vitu vya mbaya tunanja vi donga tunavi normaliser kitu nikiamba je prends l'exemple ya alcool est-ce que unakumbuka kwa useme niko mukasi ezilewa sana inapashwa kuwa haya saba na kwa naonesha ule njoo ya sijue ya fulani hegizia sha leo ta vie moralité la preuve plus sérieux s'il vous plaît. Maisha kwa spiritualité yako ya kiroho hawi prendre tena au sérieux akili yako uko nipeleka wapi prasa au sérieux we angadre si joko para mzima ubiko angadre mzima unakiafika mbele bato ku club vraiment déjà nuko déjà mu immoral balanga kaenga wenzangu salamuni kisha apro na kaambia batoto nini mtu anaziheshimiaka il faut je ne sais pas unakuwa nuko vraiment droit unaprendre maisha yako ya hakili ya virono mako kumbu unakuwa vraiment nuko respecti et toi aussi tu es respecti est-ce que nawe pekepe kunaziheshimia kweli donc nous devons toujours prendre notre vie morale spirituelle si je intellectuelle toujours au sérieux na batoto wangu bena fundisha kwa masomo wanajua sasa mikuru ya kaenga Europa lukashindwa basi utapikiu atara benya iko baka joani puisque parfois na mbiaka batu ba mingi hako sima basi hatuna hakili tuko na mahakili za mingi mimi hatuka zi developer wakati unacha mtoto mlese ale hao msidio kwa malisha maisha yake ya kiroho maisha yake ya kimwili sijue maisha yake ya kiakili unaoka nuko na mkosia sana eko mleka tidwa toujours le prendre en serie hauna droit ya kurudia nyuma na sarmia ya kagwaja de Dieu sasa tuona tungalo hata padogo padogo anduka jeme beaucoup ses initiatives. Ile la sasa tunafaa kile interrogations zile za par trimestre si je m'examen et que rasu unashindwa ka tu utakuta na kupinira njoo unakuta kwa unuko menase kurep unakuwa menase na kumasomo unasema hebu ani akose nikamate maisha au serie na unakuta unakia niko naweza epio kama sidike ule mtu tiko na hakili haiko sema basi mimi na wewe hauna hakili petre ki haya kwa njoo haya munde ma strategy sasa kwa malisha akili yako na kuzi kwa malisha nifanye nikupi prendre au serie. On change ce qu'on reconnaît comme faute. Mtu unageuza kabiti bese je sema hiki ni kile mangue. Si una kijua kanju unaanza kiombea, unakuya na huko na kikomalisha. Et alors? Eka sefer muka anajua kufanya economies yake na haribisha kabiti vya watu ama vitu yake hata. Ana respect yake na heshimisha kabiti vya watu ba mingi. Muka kwa mtu akona wanampatia dolari deja zisapita mkukerea tiketiki hapana. Muka na pasho jua kufaa ekonomi. Hidi dolari tafana mna ganbo. Na tia hizi, nisepa, hii e dolari kumkase usiyo kakukula. Viko na nyomba, sijua na hapa. Hizi zengine naziweka. Petre kena pasha faa pronji. Hizi nani saidi yae. Mewe, uko muka, mi Petre atajua kufaa ekonomi.
Mukana heshimisha vitu ya watu wa mingi, unaweka vitambala. Viweke kwa uzuri wa Mungu, watrahi, watrahi, watrahi. Vitambala tena bisende hembe ya kwenwe. Narochuko muka. Hapana. Mukana heshimisha vitu ya watu wa mingi. Na anawezaka ku... Anawezaka kumaisha yake. Dunge vitu yake asimi nivyorganize na mna gani. Mimi napenda nifee nini. Petre kia uko pale wanaza kuriza mpuna wapela nukisiju. Ah, no, no. Tidua vada de proje d'avenir. Saka fapi unapela nini. Napela ni mariza masomo kisha niangalia maisha kawaida. Si sa Petre sanu. Na siku ni objektifu unaweza kufanya ya. Objektifu yangu niku. Niku mariza masomo. Njona kupermetra kuna kona disipline. Unaweza kujifunja na unamalure makoti. Sijue objektifu yako niku. Sijue. Je peux dire par exemple ko papara napenda niongeze kubuze je ne sais pas nous y battons parcelle papara va casser la moune ça ko l'objectif ta ko permettre ko fama économise mo azmot ah ni fungle petra ta konte ku bangi petra ni fetra na hivi oh ita ko permettre aussi ko juste bo i parti ni ko sacre ko bato baka i parti ni ko sacre ko bato to si je ba ko fami yangu donc i car il est soit caractère de cas il n'a pas te rappeler ta bias mo azmot ya je n'a pas ta photo na bato bengine À part les principes de vie des classes, je joue ma code de vie des cas, tout qu'on a plutôt bien mis ça, mais à tous les fois, on a ignoré ma caractère des cas. Balonga kaenga, nous voici ma mi-monde, nous avons vraiment frappé par des crises morales. En tout cas, tout pis, mais j'ai casé à vous serrer ma vie, c'est ça. J'ai la formation morale et à Batoto. En tout cas, mieni kona kona shangala kidogo, sa mnenda kuta Batoto, donc un peu tanda kurudishia kwanza chapata hivi. Nanja kuta na bingi, nanja kona fama hypocrisy, kwa ule sinia hiko na fonction fulani. Ubie anatumika mukadre fulani njoo ananja kwa sana stuka haiko bie tubafunje bimwabi mu prendre au sérieux kama kuna adabu kwa na adabu kwa watu wote voilà et pesa na tunapasha jikaza tunakuwa na perseverance tunakuwa na vumilia tunakuwa na determination puis nous tunakuwa ba sérieux en tout cas je vous remercie na bashukuru sana kwa tasio mmekuwa nao kusiku ya leo tumeza kusimulia kuhusu le caractère des cas. Anza kusema nisembili le karakteri dika nivesengi mleson kutuwazie mvoyanji na inahoka dole na balonga kaenga. Tupime jikaza kila mtu angalie tabia yangu kweli. Inambatana na yangu wabakizito anualite. Alor, mbele ni malize na batangazia vote papa kubutembo doaene. Mukuna dadole katedral ketu kuna lasma ane. Donc ouvertira ane initiatique dimanche baze. Tuende la sea nini satike. Jugrupu kaa tunataka limuwa na masomu. Mezo si madwa eneve hapa tuma maraporo nukunivuwa dionseze. Ningali na zingoa. Donk siye kadre kadezo tungali na zingoa ya. Antuka tufe mbio mbio. Juu tuko deja retare kumaraporo anyeli. Tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Umbia kumba malaika mlinzi wangu. Ulinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunashukuru kaka die merci kaeni kwa upande wa pila studio na ilikuwa ni kila siku ya Kainga Grance kutoka kwa parokia Mtakatifu Kristo Pavlema. Mimi nawaacha nikiwasalimu salamu.